계속 해.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Kao nekad u 7.

ponovo ti govorim, ljubavi moja, a počeo sam sjajno da ponižavam i griješim. Gotovo pri kraju i gotovo mudrac na početku, tu sam da se tješim. Ponovo ti govorim, ljubavi moja, na obratnom putu pretvoren u ranu, poslije sedam mora i vlastite

0: ターンズキ技あり地面
1: Thank you.

0: Zora rudi, pula se budi.
1: Pula se budi, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radio Rojca. 8 sati i 8 minuta. A 20. je srpanj 2026. Vrijeme sezone, ljetnih odmora, godišnjih odmora. Kupanja. Kulturnih događanja. I javnih savjetovanja ako živite u gradu Puli. U 8 sati u Puli 23 stupnja, a kažu meteorolozi da će danas biti pretežno sunčano uz malo domireno na oblaku, a u unutrašnjosti uz poraz na oblake. Poremeno s kišom, te su moguće pljusko i s grmljavinom, puhaće bura, slaba do umjerena na dijelovima područja, misli se na Istru, jaka, najniža jutarnja temperatura do 21, a najviša do 32. Puli, dosta, ako niste bili vani, puše i sipi kišica. Barem tu oko Rojca. UV indeks, kažu, visok, to je bilo jučer u 14 sati, vjerojatno je sada i nizak. Biometeorološka prognoza je srednja, znači bit će to ono, baš me briga. I osjet ugode je svježe. Čestitam. Vlažnost zraka 51%, temperatura mora jučer u 8 sati 20.

A kvalitete nema. Zašto kvalitete zraka nema? Jer je zrak možda kvalitetan. Iz vodovoda nema nekih obavijesti, osim one obavijesti, a to je bilo još krajem prošlog tjedna i tamo rade na sanaciji plaže Bumbište, Banjole. Došlo je do ispusta kanalizacije u more tijekom radova. I vodovod, pa i općina nekako za to krive izvođača radova. Struja, ali kažu u slučaju lošeg vremena da se radovi mogu odgoditi, dakle planirano je da bez struje budu u Vinkuranu, dio naselja Debeli Vrv, oko broja brojeva 14.28, dio naselja Vikovice i centar od 8 do 10 sati, ali možda je to i odgođeno.

Najavljuju iz grada Pula još jednu sjednicu gradskog vijeća za 29. srpnja u 14 sati. Prije toga će biti već u srijedu 22. srpnja. Također, ne također 12. nego 11. sjednica.

0: ovoj sjednici u srijedu dominiraju izvještaji javnih ustanova u vlasništvu grada i trgovačkih društava. A za 10 dana ovo su teme: izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. Zatim zaključak o izmjenama i dopunama zaključka o usvajanju programa javnih potreba društvenih djelatnosti, također programa javnih potreba u kulturi, odluka o raspodjeli rezultata za 2025. pa izmjene i dopuna proračuna grada Pule za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. pa odluka o izmjeni odluke o izvršavanju proračuna grada Pule za 2026. Zatim donošenje pravilnika o postupcima jednostavne javne nabave upravnim tijelima, donošenje odluke o dopuni određivanja imena ulica trgova u gradu Puli i još neke točke. To je to za sad, ajmo slušati glazbu. 8:14, dobro jutro.
1: Istina blijedi, mrake sve crnji, svijete sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili Madonna, kraljica drona, Babilon kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson Gevera, Rafael Boban, pijana, bojna, grupni orgazam, nacije, ponos, za dom je spermi, leti kroz matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko, šuma je snena, dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora sviće na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila, djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

0: ulici, mladež pjeva zemlju, za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasrću tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun u grudi, topovi zvučni, lomi se kristal, iskre slobode, fantom slobode, gleda i pita gdje si ti.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.

nakon tamo je ovaj biser iz Umaga rekao da, u stvari objasnio nam je da kad izlazimo na izbore ne biramo gradonačelnika ili gradonačelnicu, nego šefa komisije za zapošljavanje. A onda on zapošljava svoje frendove kad ga izaberemo, a to i gledamo u gradu Puli. Uglavnom, Goran Vojković u Indeksu napisao komentar i upravo priča o tom licemjerju SDP-a. Pa kaže on da je HDZ-ova vlada prije nepuna dva mjeseca predložila značajno povećanje paušalnog poreza po krevetu za male iznajmljivače koje bi trebalo stupiti na snagu od 1. siječnja 2027. I taj prijedlog je izazvao široko nezadovoljstvo građana i baš u trenutku kad narod gunđa protiv vladajućih javio se predsjednik najveće, nažalost, oporbene stranke Siniša Hajdaš Dončić s porukom da rentu treba oporezovati još jače. Na tiskovnoj konferenciji objasnio kako pravednije oporezivanje kapitala potrebno da se više ne bi događalo da vlasnici nekoliko stanova plaćaju manji postotak poreza nego liječnici i inženjeri na svoju plaću. Dan nakon toga, dakle, SDP je održao šest simultanih konferencije za novinare duž obale s porukom da vlada novim nametima kažnjava male iznajmljivače. Dakle, kako kaže Vojković, predsjednik stranke u Zagrebu traži veće oporezivanje rente, a lokalni SDP-ovci već sutradan brane oni koje, brane one koji od te rente žive. Kako smo mi zemljali? Baš totalni kaos. A zašto je ovo zanimljivo? Zbog Pule. Pa tu Vojković daje jedan dio i o Puli. E, kaže on, a sada dio koji se izravno tiče Pule. Grad Pula pripada prvoj kategoriji turističke razvijenosti, u kojoj paušalni porez po krevetu ne može biti niži od 100, ni viši od 300 eura. Dakle, minimalno 100, više od 300. U Puli je iznosio 100 eura, dakle, zakonski minimum. 19. studenog 2025. gradonačelnik Peđa Grbin, bivši predsjednik SDP-a, utvrdio je prijedlog povećanja tog paušala na 150 eura. 50% više i punih 50 eura iznad minimuma koje je prepisala ona HDZ-ova vlast protiv čijih se nameta sada organiziraju tiskovne konferencije. Vojković pritom navodi klasu i urudžbeni broj gradskog zaključka dostupnog na internetu uz opasku dosljednosti nema, ali urudžbeni savršeno radi, kraj citata. I kako kaže i vrhunac, jedna od šest SDP-ovih konferencije protiv povećanja nameta održana je upravo u Puli. Pulski SDP izašao je pred novinare prosvjedovati protiv politike koju je pulska vlast, predvođena SDP-om, već sama provela. Eto. Vojković se ne bi začudio, piše da je među okupljenima stajao i poneki gradski vijećnik koji je nekoliko mjeseci ranije uredno glasao za povećanje. Završava ovu kolumnu Vojković, samo u dobroj epizodi Alana Forda moguće je istodobno tražiti veći porez, prosvjedovati protiv većeg poreza i onda gdje vladaš sam povećati taj isti porez. Stranka koja sama provodi politike protiv kojih prosvjeduje nema razloga dobiti glas građana. Sve to dodaje izgleda kao da SDP-ovu predizbornu kampanju vodi osobno Andrej Plenković uz malu pomoć Gordana Jandrokovića. Ja bih stvarno molio kolumniste da ne diraju Alana Forda. Grupa TNT za ove majstore, vrlo ozbiljna organizacija. A šta će ostati od našeg malog grada nakon što završe ovaj mandat? Koliko su već godinu dana? Još 3 godine, vjerojatno samo prašina, kao što kaže i ova sljedeća pjesma.

0: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poč, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

0: pjene grada nema. Skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.
1: Još i

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc. Wow!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Zora Rudi, puva se budi.
1: A portal Istra 24 u tekstu novinara Danijele Bašić-Palković i Dražena Majića nastavlja svoju istragu o poslovanju kluba La Resistance u gradskom prostoru iznad Pulske arene. Prostor u koji grad Pula iznajmljuje Savez udruga antifašista Istarske županije za simboličnu kunu ili ti 0,13 eura po kvadratnom metru. Prije 50-ak dana, nekih dva mjeseca, portal je objavio da klub u vlasništvu Istarske novinske agencije, tvrtke Elvisa Morina, već 4 godine u tom prostoru obavlja unosan ugostiteljski biznis. Prema procjeni portala vrijedan oko 350 tisuća eura godišnje, a da pritom ne plaća ni eura najamnine. Poslovanje se, navode autori, dijelom odvija i u bespravnom klubskom prostoru za koji nikada nisu izdani minimalni tehnički uvjeti, koji ne zadovoljava ni osnovne vatrogasne ni sigurnosne standarde. Novo istraživanje portala otkriva da između Istarske novinske agencije i antifašista postoje čak 3 ugovora. Prvi iz 2021. u ime antifašista potpisao je tadašnji predsjednik Saveza

Priče koje je danas objavljena postaje aktualna predsjednica istarskih antifašista Ada Damjanac. U svibnju je za Istra 24 tvrdila da o tim poslovima i ugovorima ne zna apsolutno ništa. Citat: gledajte, trenutno nemam dokumentaciju pred sobom, nisam potpisivala ugovor i ne znam detalje. Kraj citata. Međutim, uvidom u dokumentaciju dobivenu iz grada Pule, novinari su utvrdili da je upravo Damjanac 15. svibnja 2024. potpisala ugovor kojim se zabranjeni podnajam produžuje na 10 godina i proširuje na krovnu terasu, bez ikakve naknade za antifašiste osim plaćanja režija. Ugovor sadrži odredbu po kojoj Istarska novinska agencija antifašistima nije dužna nadoknaditi štetu nastalu redovnim ugostiteljskim djelovanjem. Dodatno je sporan taj ugovor jer u zaglavlju kao potpisnik je naveden Branko Oplanić, a potpisala ga je Damjanac. Suočena s dokumentom, Damjanac sada priznaje potpis, ali tvrdi da joj je ugovor, kako kaže, potpuno izmaknuo. Citat: to je bilo par dana nakon što sam postala predsjednica, bivši tajnik mi donio ugovor da hitno treba potpisati, vidite da nisam primijetila da je gore naveden gospodin Oplanić. Kraj citata. Ujedno tvrdi da je sporni ugovor ništetan, kaže dakle Ada Damjanac da taj ugovor ne vrijedi. Citat: prvi ugovor koji je sklopljen još uvijek je na snazi. Da bi se mogao početi primjenjivati novi ugovor, prethodni je trebalo staviti izvan snage. To nikada nije učinjeno i prema tome ovaj ugovor apsolutno nije važeći. Točka, kraj citata. Na dodatno pitanje o dugovima za režije i donacije, navode novinari, odgovore nisu dobili. Damjanac je prekinula razgovor. Imala je drugi poziv. Nastavljaju dalje na portalu Istra 24. Sličan stav ima i novi tajnik Saveza Vedran Sotela, koji ugovor također smatra nevažećim. Citat: još jednom napominjem da sadašnje vodstvo podržava transparentnost i da ćemo ispraviti sve nedostatke koje su nenamjerno napravili naši prethodnici. Kraj citata. Iz udruge dodaju da su od grada dobili rok od 3 mjeseca za regulaciju statusa korištenja prostora. A što kaže grad? Iz gradske uprave poručuje da će u slučaju nepostupanja pokrenuti povrat prostora. Po svemu sudeći, primjećuju autori tek nakon turističke sezone. Pravnici koje je portal kontaktirao procjenjuju da je grad Pula ovim poslom oštećen za najmanje 25.000 € godišnje. Autori postavljaju pitanje zašto gradonačelnik Grbin sve to tolerira, te nude 2 moguća objašnjenja. Prvo, da SDP godinama kontrolira istarske antifašističke udruge, čiji su čelnici većinom članovi SDP-ove stranke ili stranke SDP-a, i drugo, medijski utjecaj radija Maestralo. O prijateljskim odnosima navode govori podatak da je gradska uprava božićnu feštu održala upravo u La Resistansu, doslovno u bespravnom prostoru. A zaključak Danijele Bašić-Palković i Dražena Majića je vrlo oštar. Citat: riječ je o lažnom, licemjernom antifašizmu koji smrdi na korupciju. Samo teški naivci mogu povjerovati da se cijela poslovna konstrukcija dogodila slučajno. Kraj citata. Ako od svega interesa nemaju ni grad ni antifašisti, pitaju se novinari, tko onda ima interes za sklapanje nezakonitog posla vrijednog 100.000 €? Da, to su ovi profi antifašisti. Lažni antifašisti. Pravi antifašisti u ovom gradu stavljaju transparente na dan antifašističke borbe. Tajno ih stavljaju. To, mislim, to ne smijemo, to je tako jadno, ne smijemo to zaboraviti. Znači, tajno su postavljena 2, mi ne znamo ko je postavio te transparente. Hvala vam partizani, hvala vam partizanke. 2026. u gradu i regiji koji se diči antifašizmom, antifašistički transparenti se postavljaju noću tajno, a fašisti ih skidaju javno i onda se time hvale na
društvenim mrežama poput

navijača NK Istre 1961, svaka čast. A da ne govorim o onim zastavama, LGBT zastavama koje su skidane, protiv kojih niko nije niti reagirao, niti političke stranke, niti pojedinci, niti niko, koji su skidani iz predostrožnosti da se ovi fašisti ne bi uzrujali. E pa, živjeli.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
3: 1, 2

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Imali smo izmjene i dopune urbanističkog plana Max Stoja, to je završilo 9.7. dakle isto u ljetno doba. Sad imamo izmjene i dopune plana Lungomare, gdje opet uvaljuju onaj hotel koji im je Visoki upravni sud ukinuo, kao i izmjene dopune Lučice Delfin. A imali smo i plan upravljanja destinacijom kao dokument koji je bio na javnom savjetovanju, ali za to pak, evo, ja nisam imao pojma, a ne znam da li ste i vi za to znali. Za ovo je bio nadležan grad, pa oni to kao objave i onda uspješno sakriju i mole se, ja mislim svaki dan idu u crkvu i mole se samo da niko ništa ne reagira, da prođe što tiše, a turistička zajednica nju valjda više niko niti ne prati. Nisu ni oni baš stavljali, kako bi se reklo, ove videiće na TikTok, društvene mreže, Instagram i to, di pozivaju ljude da se uključe u raspravu oko donošenja plana upravljanja destinacijom. Za koncert u areni to uvijek rade, naravno. Zato na koncert u arenu idete, a ovo ni nemate pojma da se dogodilo, niti vas zanima, izgleda vam vrlo dosadno i nezanimljivo. A u petak su iz Pulski Možemo se oglasio povodom isteka roka za primjedbe na prijedlog plana upravljanja destinacijom i izračuna prihvatnog kapaciteta za destinaciju Južne Istre. Tu spada i Pula, za razdoblje od 2026. do 2030. Njihov zaključak je, nakon proučavanja dokumenata, je nedvosmislen, plan tvrde nije ispunio svoju osnovnu zadaću. Pa kažu dalje, dokument od više od 300 stranica treba odgovoriti na pitanje koliko ljudi, turista i novih turističkih projekata Južna Istra još može podnijeti. Pa ide citat, kad ljeti satima stojimo u prometnim gužvama, kad Kaštijun više ne uspijeva pratiti količinu otpada, kad se tijekom sušnih razdoblja upozorava na ograničenje u vodoopskrbi, kad mladi sve teže mogu kupiti ili unajmiti stan i kad cijene života rastu iz sezone u sezonu, prirodno je postaviti jednostavno pitanje, jesmo li već pretjerali, kraj citata. Upravo taj odgovor poručuju iz Možemo, iz plana nije moguće iščitati, dokument prikuplja veliki broj podataka, ali ih ne pretvara u izračun prihvatnog kapaciteta koji bi trebao biti polazište za donošenje odluka. U priopćenju upozoravaju na proceduralni problem. Zakon o turizmu propisuje da lokalni plan mora biti usklađen sa županijskim, no plan upravljanja destinacijom Istarske županije još nije ni predstavljen, a niti donesen. Kako je moguće, pitaju se, dokazati usklađenost dokumentom koji još ne postoji u javnom prostoru. Podsjećaju da Ministarstvo turizma je neke druge planove upravo zbog neusklađenosti već odbilo. Posebno kritiziraju metodologiju. Plan navode polazi od postojećeg stanja. Na području Pule danas je više od 64.500 kreveta u svim oblicima smještaja. Na svega nešto manje od 53.000 stanovnika, ali potpuno izostavlja analizu razvoja koji omogućuje generalni urbanistički plan. A GUP upozorava iz Možemo, dopušta gradnju do 17.810 kreveta u hotelima, kampovima i turističkim naseljima, uz 5700 novih kreveta planiranih samo na Muzilu, Sakorđani i Hidrobazi, te čak 38.000 novih stambenih jedinica, od kojih će se, kako pokazuje praksa, veliki dio koristiti za turistički najam. Kažu dalje iz Možemo, ako se u izračun prihvatnog kapaciteta ne uključe kapaciteti koji su dopušteni u važećim prostornim planovima, teško je govoriti o stvarnoj slici prihvatnog kapaciteta destinacije. Kao ključni primjer navodi Kaštijun, ako sustav gospodarenja otpadom već danas izaziva ozbiljne probleme, svaka ozbiljna procjena morala bi odgovoriti može li Južna Istra podnijeti tisuće novih kreveta. U planu se ističu, navodi da je proizvodnja otpada u špici sezone dvostruke, potrošnje vode 2,5 puta veća nego u najslabijim mjesecima. Teško se poručuje oteti dojmu da je izostanak odgovora politički motiviran, jer kad bi analiza pokazala da infrastruktura radi na granici mogućnosti, logičan zaključak bi bio da daljni turistički rast ne može biti prioritet. Na kraju izmožemo kažu da stoga u javno savjetovanje upućuju niz primjedbi i prijedloga za temeljitu doradu dokumenta u zaključnu poruku. Turizam mora imati jasne granice i služiti kvaliteti života ljudi koji ovdje žive, jer prije nego što odlučimo koliko još možemo graditi, moramo odgovoriti na puno važnije pitanje koliko još možemo podnijeti. I nagradno pitanje za sve vas, da li će im primjedbe biti prihvaćene? Može im pomoći samo ovaj

kreće treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A u Sarajevu je pokrenuta inicijativa koja traži da se Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine vrati u zgradu Sarajevske vijećnice. O tome piše novinar Đorđe Krajišnik za Novosti. Inicijativu je pokrenuo književnik Semezdin Mehmedinović, a do sad je okupila znatan broj pisaca, intelektualaca i kulturnih radnika. A kontekst je ovaj: vijećnica u Sarajevu bila je dom Nacionalne biblioteke. Spaljena je 92. granatama s položaja Vojske Republike Srpske tijekom opsade Sarajeva. U požaru je zgorjelo više od 2 milijuna knjiga i vrijednih rukopisa, a paljenje vijećnice postalo je simbol kulturocida. Biblioteka je od 97. smještena u neuvjetnim prostorijama bivše kasarne Maršal Tito, a njezin status i financiranje već više od 30 nisu trajno riješeni. U kolovozu 2024. radio je čak privremeno i obustavljen. Vijećnica je obnovljena i otvorena 2014. Nadam se da pratite slijed. Uz oko 9 milijuna eura međunarodnih donacija. Jedan od uvjeta donatora bio je da se u nju vrati biblioteka. Dakle, zapaljena 92. spaljene knjige, preseljene u neuvjetne prostore. Vijećnica, staro mjesto biblioteke, obnovljena 2014. uz pomoć međunarodnih donacija, a dan danas 2026. knjižnica nije ušla u te obnovljene prostore. Dakle, 12 godina kasnije knjige još nisu vraćene, zgrada se, piše Krajišnik, koristi uglavnom za komercijalne i estradne sadržaje. Gradske vlasti iznajmljuju za svadbe i slične manifestacije. Statut vijećnice predmeti iz sudskog postupka pred opštinskim sudom u Sarajevu. Inicijator Mehmedinović je oštar u ocjenama, kaže: poslije završetka rata vijećnica je obnovljena, pretvorena u privlačnu zgradu za političare koji umjesto da vrate knjige, jer su novci koje smo dobijali da se ona obnovi bili novci za povratak knjige u ovaj objekat, čine sve da sačuvaju za sebe tu zgradu, pa u njoj imamo sajmove i svadbe. I dodaje, iz vijećnice je jednom svjesno protjerano sjećanje ovog grada. Uništavanjem tih knjiga uništeno je njegovo sjećanje i dok se ne vrate knjige u vijećnicu, to će sjećanje biti ugroženo i upitno. Inicijativa najavljuje, planira priču internacionalizirati jer je Sarajevo, kako kaže, pokazalo neoprostivu ravnodušnost. Književnik i profesor Senadin Musabegović problem smješta u širi kontekst nacionalizma i komercijalizacije kultura. Pa kaže: po mom mišljenju, nitko nije tako uništio i zajednicu i porodicu i tradiciju kao nacionalisti koji su se upravo zaklinjali u tu porodicu, u tu tradiciju i u tu zajednicu. Institucije koje povezuju zemlju, upozorava, danas se s jedne strane tjeraju da budu profitabilne i prodaju se u društvu spektakla, a druge se razgrađuju po nacionalnim šavovima. Direktorica biblioteke Adisa Žero ističe da ustanova trenutačno čuva više od 900.000 knjiga, a da prostora više nema. Dok su u vijećnici, gdje je nekoć bilo 2,5 milijuna knjiga, prostori prazni. Pa i ona izjavljuje: ne tražimo privilegiju, tražimo da se ispravi historijska nepravda. Tražimo da se zaštićeno kulturno dobro Bosne i Hercegovine vrati u prostor kojem pripada. Tražimo da se knjige vrate kući, jer knjige nisu napustile vijećnicu, iz nje su istjerane plamenom. Podrška Sarajlijama i nadamo se da će uspjeti vratiti knjige u taj stari prostor u vijećnici. A u knjigama se može svašta naći, zanimljivoga naravno prije svega. Mogu se pisati pjesme, na primjer, pa se onda one objave u knjizi. Pa onda neki glazbenici uzmu te pjesme iz knjige, pa od toga naprave pjesmu koja svira.

Hrvati Vinjana Jetra, nikako čudo. Družim se s njima već 38 godina. Kao prvo, svi se znaju, drugo, ostavljaju smeće za sobom, treće, u stanju su da vam probiju uši revolucijom i ženama. Dim njihovih cigareta puni barove u trokutu između Minhena, Vancouvera i sidnejskih dokova. U lijevoj mladi luk, u desnoj komad pečene janjetine. U džepu katekizam hrvatskih kamikaza. Dodamo tome da uvijek nalaze ispriku za svoje postupke. Kao veliki ruski državnici uvijek nađu prikladan savjet.

Bilo što je dovoljno da se uvrijede. Zapaleno u cigaretu emigriraju nekuda. Ponekad ih ne vidim godinama, ponekad desetljećima. Ja pokupim smeće za njima i ugradim ga u sljedeću pjesmu. Ne moram naglašavati da žalim što se tako lako vrijeđaju, ali hrvatski pjesnik ima pravo i rodoljubnu dužnost da kaže što mu je na jetra. U mom slučaju to su Hrvati. Možda je posrijedi onaj

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Zora rudi, Pula se budi.
4: A kad smo kod ovog, podržite Radio Rojc i kupite nam koju kavu na buymeacoffee. Pet kava kupio nam je slušatelj koji se predstavio kao Just a Tourist. Just a Tourist, samo turist. I napisao poruku: obožavam vašu glazbenu raznolikost na 87,7.

Slušaju nas i turisti. Eto. A za kraj jedna vijest, mogla bi možda biti bizarna, a možda bi mogla glasiti kakva to vremena dolaze, ali Indeks je jučer objavio kako je muškarac koji četvrtak u Novozagrebačkoj ulici Siget opljačkao benzinsku postaju, zatim je obližnji salon, zaposlen je kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci. Stvarno teška vremena. Objavio RTL, a RTL se poziva na anonimne izvore. Nakon ročišta u Velikoj Gorici osumnjičeniku je određen istražni zatvor, a sud je tu mjeru odredio zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Prema neslužbenim informacijama, motiv pljački bio je dug. No, rade na minimalcu u HMB-u. Muškarac je prvo oko 17.15. četvrtka na benzinskoj postaji počinio razbojništvo nad 21-godišnjom zaposlenicom i otuđio novac. Policijska uprava Zagrebačka navodi da je materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura, a neslužbeni izvori preciziraju da je riječ o 700 eura. 20 minuta kasnije, oko 17.35, isti muškarac počinio je još jedno razbojništvo u salonu u blizini benzinske postaje. Tamo je gol do pasa i prijeteći nožem ukrao ogromnih 50 eura. Na sudu se branio da je doživio blackout, odnosno pomračenje uma, i da ima problem s alkoholom. Eto. Teška vremena. Vrijeme da odem. Nadam se da ću se vratiti sutra ujutro. 9.56 je, završava jutarnji program Pula se budi, a za koju minutu u studiju dolazi Ana i otkucavat će s vama do podne. Za kraj jedna lijepa pjesma. Budite dobro.

0: Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what...

Ponedjeljak je 10 sati i 7 minuta, što znači da je krenulo otkucavanje do podne na Radio Rojice. Moje ime je Ana, bit ću sama sve do podne i želim vam dobro jutro, a nekima već i dobar dan. Vrijeme je vani oblačno, diše se, ima zraka, nije ono nesnosno vruće kao što je bilo jučer i prekičer. Tako da uživajmo koliko traje jer će opet temperature porasti kroz nekoliko dana. Danas ćemo najaviti događanje i slušati brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Sleaford Mocima. Uživajte!

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo, ko perlama. Al kad zvijezde htje doše, na počinak poč. Krova nebi, kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to. Vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

mene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam nade.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087. 1, 2.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Otkucavanje. Do podne.

Danas manje pričam jer baš uživam u ovoj kiši i grmljavini i munjama, ali tu smo da bismo nešto i radili, pa ćemo krenuti s najavama događanja. Idemo džir po Istri. Sutra 21. srpnja u 20 sati ispred Kaštela Rota u Momjanu se održava jedan koncert na koji je ulaz besplatan, a radi se o koncertu Jazz Istra Orkestra. Oni su tijekom zadnjih nekoliko godina obrađivali pjesme Atomskog skloništa, Francije Blaškovića, Kud idiota i tako dalje, tako dalje. A sad zadnji njihov projekt je da su rearanžirali pjesme Nole, tako da će oni uz Gabrielu Galant Jelenić i Marijana Jelenića pjevacirati pjesme Nole u jazz aranžmanu. Ulaz je besplatan, ne znam ako sam rekla, vjerojatno jesam, ali eto, ne škodi ponoviti. Dakle, 21. srpnja u 20 sati ispred Kaštela Rota u Momjanu, Jazz Istra Orkestra i Nola.

Sutra 21. srpnja u 21. sat u sklopu 18. dana stvaralaštva u galeriji Skucility, galeriji Srpskog kulturnog centra u Istri, se održava otvorenje izložbe Između tri Gordane Vrborović. Naslov izložbe na prvi pogled upućuje na tri prostorne cjeline kroz koje se posjetitelj kreće. No, istodobno govori i o autorici koja stvara između tri umjetničkih identiteta, keramičarke, dizajnerice i fotografkinje. Svaki ima vlastiti jezik izražavanja, a zajedno tvore cjelovitu priču. Između tri svojevrstani dijalog između različitih medija, prostora i emocija, a istodobno to je priča o autorici koja godinama s jednakom znatiželjom istražuje mogućnosti stvaranja, ne pristajući na granice jednog izraza. Gordana Vrborović će sutra oko 11 gostovati u Otkucavanju do podne, pa nemojte propustiti taj razgovor.

Ove srijede, dakle 22. srpnja pa sve do nedjelje 26. srpnja traje novo izdanje 9. po redu Escape the City festivala u Barbarigi. Sve potrebne informacije možete pronaći na escapethecityfestival.com.

Idemo Giro do Labina, gdje će ovog četvrtka 23. srpnja s početkom u 21 sat na Dubrovi nastupiti Tamara Obrovac Transhistoria Ensemble, koji će predstaviti svoj novi album pod nazivom Misečina bila. Ulaznice po cijeni, po pretprodajnoj cijeni od 15 eura možete pronaći putem sustava, na sustavu Eventim, a na dan koncerta ulaznica će iznositi 20 eura.

Isti taj dan, 23. srpnja, u Pulskoj areni, u Pulsku arenu stiže Moby. Ulaznice su rasprodane, a ako još niste kupili karte, možda će ih biti ono, znate kako, nekad neko ne može u zadnji čas ići, pa eto, možete na taj način kupiti karte. A prije Mobija će publiku zagrijati jedan elektronički dvojac zvan Luton i Šćepa.

U petak 24. srpnja od 21 sat nakon dva rasprodana koncerta prošle godine u Kotaču, u dvorište Rojca vraćaju se psihodelični Britanci Osric Tentacles. Njih će podržati Rio Dario, Fikcio Monger i Teddy Lee. A ulaznice možete pronaći po pretprodajnoj cijeni od 25 eura na core-event.co, kotac.eu ili entrio.hr. A fizičke ulaznice možete naći u Kotaču i u Art Parku. Također na ulazu će cijela cijena ulaznica iznositi 30 eura.

U subotu 25. srpnja od 21 sat u dvorištu Rojca se održava jedno veliko slavlje, slavi se 30 godina benda Antitodor. Uz njih će svirati i Vis Plakati, prvi Todorov bend, kao i Fakov Bolan. Biće to jedno punk slavlje. Ulaznice možete u pretprodaji pronaći po cijeni od 15 eura na www.kotac.eu ili na kor-event.co ili ako želite hard copy u Art Parku i Kotaču, dok će na vratima cijena iznositi 20 eura.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Ajmo najaviti još par stvari koje će se održati idućeg tjedna, ali i ne samo. Idućeg ponedjeljka 27. srpnja od 19. sati u dvorištu Rojca se održava novo izdanje festivala Viva la Pola. Headlineri će biti njujorški Agnostic Front, a podržat će ih splitski Stepped Out, zagrebačka Ciroza Jetre, Žulj iz Rijeke i Šimije iz Pule. Ulaznice u pretprodaje moguće kupiti putem Core Eventa, a hard copy ulaznice će biti dostupne u klubu Kotač. Eto, još jedna Viva la Pola sa sjajnim line-upom, pa eto, dođite, podržite lokalnu scenu i ne samo, ali ono, dođete malo čuti alternativnu scenu koja se događa u Rojcu.

dan kasnije, utorak 28. srpnja, u Pulsku arenu se vraća njemački Kraftwerk. Što reći o njima? Čućemo ih malo kasnije. Znate već sve. Ulaznice možete pronaći još uvijek na raznim... Na Eventimu, na primjer, eventim.hr. Koncert još nije rasprodan, ali ne vidim zašto se ne bi moglo.

A dan poslije, ali u Malom rimskom kazalištu, će se održati koncert New Guinea Live Band koje će suportati i Gio Nenez iz Brazila, Nemanja iz Hrvatske i Tommy Boy iz Italije. Ulaznice možete pronaći na stranici Velvet Festivala.

A 1. kolovoza u Opolsku arenu se vraća Sting sa svojom svjetskom turnejom Sting 3.0. Ulaznice možete pronaći na sustavu Entrio.

4. i 5. kolovoza u Pulskoj areni nastupa Nick Cave i njegovi Bad Seedsi. Oba koncerta su rasprodana.

7. kolovoza u Kaštelu u Morozini Grimani u Savičenti nastupa Urban sa svojom četvorkom. Ulaznice možete pronaći na sustavu entrio.hr.

Nakon završetka 73. izdanja Polofilm Festivala, program se seli kao i svake godine, unazad nekoliko godina, na Brijune. Raspored projekcija je sljedeći. Večeras igraju Koke, sutra 21. srpnja Vlak u snijegu, 22. srpnja Svadba, 23. srpnja Drugi dnevnik Pauline P, 24. srpnja Male stvari, 25. srpnja Glavonja, te 26. srpnja Tko pjeva zlo ne misli. Ulaz na sve projekcije je slobodan, dok ulaznica za Brod iz Fažane iznosi 15 eura. U cijenu je uključen prijevoz na relaciji Fažana, Brijuni, Fažana. Ulaz u Nacionalni park Brijuni te tematsko stručno vođenje s naglaskom na povijest ljetnog kina. Također, djeca do 7 godina ne plaćaju ulaznicu. Brodovi iz Fažane polaze u 18, 19 i 20 sati, a ulaznice se prodaju na dan projekcije od 16 sati u Fažanskoj luci u poslovnici Nacionalnog parka Brijuni. Vođeni obilazak započinje u 20 sati i 15 minuta kod infocentra, nakon čega u 21 sat slijedi projekcija filma. Povratak brodom predviđen je u 23 sata.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11 je sat i 58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo od otkucavanja do podne. Through the ages she's heading west from far away. Kao svakog ponedjeljka u 12.15 kreće emisija Eko Rojc. Danas slušamo reprizu emisije od 25. svibnja ove godine. Slušat ćemo dijelove predavanja pod naslovom Zablude o klimatskoj krizi, 13 stvari koje niste trebali znati. Ovo predavanje je jedna od nepoznatijih hrvatskih stručnjakinja za klimatske promjene, Dunja Madzoko-Drvar održala krajem travnja u sveučilišnoj knjižnici u Puli. U 13.05 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju, a u današnjoj emisiji slušamo album First Issue, debitantski album engleske post-punk grupe Public Image Limited, koji je objavljen krajem 1978. godine. Od 14 do 16 s vama ću sam opet ja u Sjesti Derojica, od 17 do 19 tražimo nove heroje u Studiju 22 s Aleksandrom Stojkovićem STO-om. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra u otkucavanju do podne od 10 do 12 sati. Želim vam ugodan ostatak dana.

Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu. Eko Roj.

0: Dunja Macoko-Drvar, meteorologinja, nekadašnja ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti u tadašnjem Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te autorica brojnih stručnih radova, održala je u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, a u sklopu projekta Zelene knjižnice predavanje pod naslovom Zablude o klimatskoj krizi. U današnjoj emisiji Eko Rojc poslušat ćemo dio tog predavanja kroz kojega Dunja Macoko-Drvar govori o tome kako klimatske promjene utječu na nas, na ljudsko zdravlje, na društvo, na gospodarstvo i svakodnevni život, ali i zbog čega je važno razlikovati činjenice od dezinformacija. U nastavku slijedi predavanje Zablude o klimatskoj krizi.
1: Drago mi je da sam ovdje i drago mi je da vidim da ima i mlađih i nešto starije populacije, jer obično ljudi govore da trebamo se ovim problemima okolišnim educirati djecu u vrtićima i u školama. Onda ja obično kažem na to da nam je kasno ako idemo educirati samo djecu u vrtićima, jer dok oni dorastu do nekakve životne dobi u kojoj oni

0: donose odluke i oni raspolažu resursima u svojim životima, bit će već kasno, tako da se stvarno moramo educirati svi od najmlađih pa do evo i naših starijih građana. Ako ništa drugo, onda zbog toga što mislim da su stariji građani oni koji nekako možda i najviše osjete neke efekte klimatskih promjena, ali evo o tome nešto kasnije. E sad, zašto stvari koje niste trebali znati, a ne stvari koje trebate znati? Zato što govorimo o ovim stvarima već otprilike 20 godina i u tih 20 godina ili 15, ajmo reći konkretnije, je spoznaja o klimi i klimatskim promjenama postala toliko široka da je vama 3 dana da pričam ne bi vam mogli ispričati sve što možete znati o klimatskim promjenama i o njihovom utjecaju na vaše konkretne živote. Pa sam se onda odlučila izdvojiti samo one stvari za koje mislim da su zablude i da su previše nam se možda i sad već uvriježile u nekakve te naše razgovore, razmišljanja i medijske napise i tako dalje, pa čisto da te neke zablude riješimo, a sve ovo ostalo će onda doći naravno i kroz ovo što niste trebali znati, jel shvatit ćete što zaista trebate znati. Pa za početak, nekako kronološki možda ili spoznajno, ajmo reći. Obično kad ljude pitate koliko mislite da sad već govorimo o klimatskim promjenama, znamo za klimatske promjene i tak dalje, onda ljudi obično gađaju negdje tamo, ne znam, 70. 80. 90. Neki čak misle i da smo tek sad, možda unazad 15-20 godina zapravo saznali o tome da postoje klimatske promjene. Međutim, to je jedna od najvećih zabluda, jer za klimatske promjene znamo u znanosti već jako, jako dugo. Prvi nekakvi znanstveni radovi na ovu temu su se pojavili 1820. godine. Znači 200 godina unazad mi već zapravo imamo neku spoznaju vrlo onako bazičnu, temeljnu, da spaljivanje fosilnih goriva i ispuštanje CO2 i drugih plinova u atmosferu može imati ovakav učinak, dakle zagrijavanja atmosfere, a onda i svih drugih posljedica. I zapravo je jako zanimljivo da je glavni, možda i prvi istraživač koji je o tome počeo intenzivnije misliti i pisati je Fourier, koji je radio za Napoleona dok je Napoleon bio u svojoj nekakvoj snazi. I onda kad je Napoleon umro, onda se njegov taj glavni savjetnik, fizičar i filozof nije imao više s čim baviti, pa se počeo baviti ovom temom po nekakvoj svojoj vlastitoj zanimanju i nekako ga je tamo zaintrigirala valjda ta tema, i on je zapravo prvi koji je skužio da se toplina koja nam dolazi od sunca i toplina onda koja se zadržava ovdje oko zemlje po nečemu razlikuju, da imaju različita svojstva, i onda je to nazvao izolacijskim pokrivačem. Znači skužio je da mora postojati nešto što ovu zemlju grije osim što je to, dakle, sunčeva svjetlost, i tu se negdje onda počela razvijati ta spoznaja o tome da imamo atmosferu, da se ta atmosfera sastoji od različitih plinova, da onda one u određenim uvjetima zapravo zadržava tu toplinu i tako dalje. Većina istraživanja, sad da vam ne nabrajam sve, ako vas te stvari zanimaju, ima jako puno literature koja vam to može malo približiti, se događala u Europi. Većinom su to bili europski znanstvenici koji su se tom temom bavili, ali bilo je tu i tamo i Amerikanaca koji su se bavili tom temom. Jedna od prvih je bila i žena, recimo istraživačica koja se već tamo u 19. stoljeću bavila ovom temom. Vrlo brzo su znanstvenici skužili zapravo da nije riječ samo o vodenoj pari, nego i u drugim plinovima u atmosferi, pa su počeli proučavati koji su to plinovi, pa su onda vrlo brzo počeli i proračunavati šta ako, recimo, ne znam, budemo ovim ritmom ispuštali stakleničke plinove u atmosferu, koliko onda očekujemo da se prvo do kraja onog stoljeća, pa do kraja ovog sljedećeg stoljeća, pa sad i u 21. stoljeću će se zagrijati atmosfera. Tu oni nisu naravno bili sigurni. Neki su dobili, što nije ni čudo s obzirom na to kakve su uvjete imale u odnosu na ove uvjete koje mi imamo danas. Neki su dobili, ne znam, 5-6 stupnjeva, neki su dobili nešto manje. I zanimljivo je zapravo da, dakle, 150 godina unazad su već bili oko te nekakve brojke 4-5-6, što i danas znanstvenici zapravo kažu i misle da nismo upogonili neke od klimatskih politika, odnosno neke aktivnosti koje nas od tih stvari zapravo čuvaju i vraćaju te procese u nekakve za zemlju i za okoliš povoljnije uvjete, onda bi to zaista bile ti ovaj iznosi temperature do kraja ovog stoljeća od recimo plus 4 do plus 6, 6 stupnjeva u odnosu na takozvani predindustrijski prosjek, a to su temperature negdje tamo 1850-ih ili recimo druga polovica 19. stoljeća. Pomogli su naravno i razvoj tehnologije kasnije, pomogle su čak i situacija sa hladnim ratom, gdje je neka tehnologija koja je razvijena u tom, ovaj, u tom smislu kasnije se skužilo da je poslužila i za proučavanje ovih efekata. U svakom slučaju, dakle, u nekakvom tom kasnom, recimo, periodu nakon razvoja, nakon rata, tamo 60-ih, 70-ih godina je počelo veći klimatsko modeliranje. Tako da smo zapravo veći sa kompjuterima, odnosno sa kompjuterskim nekim resursima, mogli u 60-im godinama prošlog stoljeća izmodelirati šta će nam se događati sa atmosferom ako nastavimo ispuštati ugljikov dioksid i druge plinove u atmosferi. Iza tih istraživanja slijedila je i objava s vremena na vrijeme, pa je tako recimo prvi novinski članak na ovu temu objavljen prije više od 100 godina, dakle 110 godina. Znači, ne samo da su znanstvenici o tome pričali među sobom, nego je to postao i nekakav, ajmo reći, javni podatak u ovom članku koji je objavljen u Australiji. Dakle, je pisalo da svijet spaljuje fosilna goriva točno toliko u godini i ako nastavimo s time, znači da onda možemo biti, the effect may be considerable in a few centuries. Znači, oni su procijenili da će se problem vidjeti za nekoliko stoljeća, naravno tada se još nije moglo procijeniti kako će se razvijati industrija i sve skupa i da će nam se to zapravo, što su prognozirali, dogoditi i puno ranije, a ne za nekoliko stoljeća, znači praktički već za nekoliko desetljeća. E sad, druga zabluda je naravno ona koja je još uvijek u nekim krugovima prisutna, a to je da nije čovjek odgovoran za klimatske promjene, nego da se radi o prirodnim utjecajima i da se radi o prirodnom procesu. Često se u ovom kontekstu govori o koncentracijama CO2, ne samo o temperaturi. I imate, dakle, onaj nekakav narativ koji kaže, pa i prije je bilo oscilacija u koncentracijama CO2, dakle u zemljinoj povijesti, nije ovo prvi put, rasla je ona i padala, sjećate se dinosaura i tak dalje, onda ljudi čak i pobrkaju neke povijesne činjenice, geološke činjenice i tak dalje, ali uglavnom, dakle, postoji jedan set, čak i ozbiljnih znanstvenika, recimo da tu prednjači možda po mom iskustvu iz suradnje geolozi, koji gledaju život i svijet na nekim sasvim drugačijim mjerilima nego što ih gledamo mi. I onda kad to promatrate kroz milijone godina ili kroz nekakve stotine tisuća godina, onda vam se možda čini da je to sve skupa su nekakvi procesi kakve je Zemlja i prije doživljavala. I ovdje sad vam je, dakle, graf koncentracije CO2 u posljednjih 800 tisuća godina. Kad neko bi možda pitao kako znamo kakva je bila koncentracija CO2 u posljednjih 800 tisuća godina. E pa, zadnjih 60 godina, 60 tak, je stvarno mjerimo. Dakle, znamo točno po instrumentima koji je mjere. Ti instrumenti se nalaze na vulkanu Mauna Loa na Havajima. I kad je prije par godina bila erupcija vulkana Mauna Loa, onda su instrumenti privremeno premješteni na drugi vulkan koji se zove Mauna Kea, ali brzo su onda kad je vulkan se smirio vratili nazad instrumente. Tako da u zadnjih 60 i nešto godina imamo te podatke stvarno mjerene na pravim instrumentima. Sve ovo dalje u povijest procjenjujemo temeljem nekih prirodnih pokazatelja. Recimo, najjednostavniji primjer je onaj koji imamo unazad nekoliko desetaka pa i stotina tisuća godina je sadržaj zraka, a onda u tom zraku CO2 u ledu. Dakle, u ledenoj kori, znači to svi znate, pretpostavljam da je ono da se zemljina ledena kora kroz tisućljeće zapravo naslagivala, dakle slojevi leda, ta topljenja, popret leda, ta topljenja i tako dalje. I zapravo kroz te slojeve leda proučavamo kako je izgledala zemljina povijest, pa tako isto možemo onda znači i proučiti kakav je bio sastav atmosfere. Imamo podatke i za nekoliko miliona godina unazad, a te pak imamo ili po sadržaju određenih mikroorganizama i nanoorganizama iz oceana, neki biljni sadržaj koji nam te stvari pokazuju. I znamo sa sigurnošću da najmanje milion godina nije bila ovakva koncentracija CO2 u atmosferi kakvu imamo danas. Dakle, možemo vidjeti da stvarno je bilo koncentracija različitih, ali nikada do sada u zadnjih milion godina nije se dogodilo da smo imali ovakve vrijednosti i da je se to dogodilo tako brzo kao što se dogodilo u zadnjih 60-70 pa i 100 godina unazad. I to zapravo isto tako dokazuje da je čovjek sa svojim načinom života u posljednjih tih 60-70 godina zapravo napravio točno ovakav efekt kakav vidimo danas i u koncentracijama CO2 i u temperaturi koja je zapravo onda. Sljedeća zabluda je ono koje znamo čuti ljeti i vidjeti recimo na Facebookima i tak dalje, i prije je bilo takvih vrućina. Ne, dođe vam jedan dan da vam bude, ne znam, 38 i onda vam osvane na Facebooku ono nekakav članak iz novina iz 87. gdje piše ono velika vrućina u Zagrebu su se kuhali na 38,7 stupnjeva. Ne? I onda ljudi kažu, kao i pričaju o klimatskim promjenama i o globalnom zatopljenju, bilo je i prije isto tak, 38, 39 i tak dalje. E pa ono što je bitna razlika je što su tada to bili ekstremi koji su se događali jednom, dva put u jednoj godini ili jednom u nekoliko godina, a danas su to nizovi dana sa tako visokim temperaturama koje zovemo toplinski valovi. Znači to nije problem u jednoj temperaturi, da li će ona sad doći do 37, 38, 39, nego su to temperature koje traju ono dugi niz dana i zapravo imamo nekoliko puta tijekom jednog ljeta takve dugačke toplinske valove. E, kada temperatura 5 dana za redom prelazi za 5 stupnjeva neki prosjek klimatski. To se zove toplinski val. Ima različitih definicija, ali ovo je recimo službena definicija. I sad vi vidite da je tamo u nekoj dalekoj povijesti 50-ih, 60-ih, 70-ih bilo po 1, 2 toplinska vala, uglavnom jedan ili nije. Jedan pa ništa, pa dva, pa jedan. E tu sad već 2000-ih je krenulo. 2003. je bila poznata po onom velikom toplinskom valu u zapadnoj Europi, Francuskoj i tako dalje. I tu su počeli zapravo onda, počeli smo pričati malo intenzivnije o tim toplinskim valovima. Ovdje vidite prvo kako se to zgusnulo, dakle praktički svake godine, skoro svake godine imamo toplinski val i najčešće nemamo samo jedan, nego imamo dva, četiri, tri, znači to je broj tih dugih perioda sa visokim temperaturama koje zovemo toplinskim valovima. Trajanje njihova ovdje nisam stavila, ali oni su nekad i 10, pa čak i 12, 13 dana, ali u svakom slučaju više od 5. E sad, još veći problem od tih toplinskih valova danima i vrućih dana su zapravo tople noći. Jer su nam one kao ljudima, kao organizmima živim puno teže zapravo za preživjeti nego vrući dani. Zato što nam one ne dozvoljavaju da se po noći odmorimo, da provjetrimo prostorije i tako dalje i zapravo akumuliramo kroz te tople noći onda tu svoju, taj svoj jad od te visoke temperature i od velikih noći. Tropska noć je ono u kojoj se temperatura po noći ne spusti ispod 20 stupnjeva, znači nek se zadržava recimo na 21, 22, 23 u gradovima na moru, pogotovo u velikih gradovima na moru, Split, Šibenik i tako dalje, pa i Pula ponekad zna isto imate temperature koje onda ostanu jako visoke tijekom noći. Dakle, to vam je tropska noć i onda vam one isto tak zaredaju ti brojevi. I sad ovdje recimo do, ne znam, tam 95. 96. skoro pa da ih nije bilo uopće. Ne, znači, nije jednostavno bilo u Zagrebu takvih noći gdje je temperatura ostajala iznad 20 stupnjeva, a ovdje vidite što nam se počelo događati u posljednje vrijeme. Znači, mi imamo sad situaciju da recimo 24. koja je bila najtoplija godina u povijesti, globalno, smo imali 30 tih takvih noći u Zagrebu, od ukupno 90. Znači to je 1/3 ljeta u kojoj vi zapravo ne možete spavati, ne možete se odmoriti, ne možete ići jutro na posao odmorni i tako dalje. Dakle, odgovor na ovu zabludu je bilo je takvih maksimuma možda, bilo je 39, bilo je i 40, jer znamo da naši maksimumi aktualni još uvijek datiraju neki čak i 100 godina unazad. Sama apsolutna maksimalna vrijednost. Međutim, ovakav efekt vidite od kad otprilike imamo. Dakle, to je ono što nas zapravo zabrinjava. kad bi gledali znači temperaturu na globalnoj skali, znači globalnu temperaturu, isto u odnosu na prosjek, posljednja godina koja je bila, koja je imala negativno odstupanje od 100-godišnjeg prosjeka je 1976. Dakle, ja sam te godine rođena, dakle imam 50 godina i onda možemo zapravo, ja često znam reći da niko ko je rođen nakon te godine zapravo ni ne zna kak je bilo živjeti stvarno u tim, u tom periodu, ne, kad je bilo nekakvo, ajmo reći, ugodno, normalno vrijeme, kad smo imali normalna proljeća, normalne jeseni i tako dalje. Ne, znači, već sada su ove naše mlade generacije na neki način naučene da žive u nekoj promijenjenoj klimi. Ne. E, onda imamo, znači, još jednu zavludu koja dosta ovak vole komunikatori, pa je tako volio i predsjednik Trump kad je bio, se spremao za onaj svoj prvi mandat. Ja imam ovdje neke stare njegove tweetove, jer je on tad to jako intenzivno pratio. Da kao kad je hladna epizoda, onda kaže, pa divam je to vaše globalno zatopljenje, vidiš da je hladno, znači nema globalno zatopljenje. Ne? Međutim, to je potpuna zavluda, s obzirom na to da i hladne epizode, odnosno i hladno vrijeme, isto tako je posljedica globalnog zatopljenja, odnosno klimatskih promjena, jer se zapravo u klimatskim promjenama povećavaju ekstremi i naravno da onda idemo i u oba ekstrema, bez obzira što nam je trend zapravo jedinstven, ide prema gore, ali zapravo imamo sve više i više ekstremno vrijeme, a to sad, evo ovih zadnjih godina zapravo osjećamo i mi ovdje, tako da je meni kao nekome ko priča o tim stvarima puno lakše, nažalost, s obzirom na nevremena, ali puno lakše ljudima objasniti neke stvari kad ste ih sad zaista počeli i doživljavati, više one nisu samo predviđanja. Ali uglavnom, znači, od nekakvih, u nekakvim istraživanjima gdje znanstvenici zapravo koreliraju kako koja od različitih vremenskih prilika ili pojavnosti ima veze sa klimatskim promjenama, hladni valovi imaju zapravo najjaču korelaciju sa klimatskim promjenama, odnosno sa globalnim zatopljenjem. Vidite, znači, ovo je bilo i pitanje, znači, komunikacije, znači kako neke stvari zapakirate u komunikacijske pakete i kome možete, kome ne možete vjerovati. Ono tamo je Trump sa svojim tim nekim najeljima prije puno godina, a ovo je službena, dakle, informacija od Američke nacionalne meteorološke službe koja je informirala sve građane da će iguane padati sa stabla i svi su mislili da je za frekancije. Kad vidite ovak nešto, mislite da je neka zeka, ne? Ali je stvarni podatak, znači oni su dali prognozu da će iguane padati, jer kao da će se temperatura spustiti ispod nekakvih vrijednosti na kojima one mogu normalno živjeti, onda one počnu hibernirati, one zapravo uđu u hibernaciju, onda su upozoravali građane da ih ne bacaju u smeće, jer da one nisu mrtve, nego samo da su, da su u stanju hibernacije i da čim se digne temperatura, da će one opet oživjeti. Ne? Hladnih epizoda, tiče njih stvarno ima puno, ima ih i kod nas, sjećate se i onog snijega kojeg smo zvali popularno Kerumov snijeg ili Nevenkin snijeg, pa onda poslije toga godinu dana, poslije toga nam se i obala zaledila, sad imamo neke situacije kad zapravo nam češće pada snijeg na Braču nego recimo u Zagrebu i tako dalje. Znači tu smo isto i mi polako i u našim ovim krajevima osjećamo i te efekte tih jakih zahlađenja sredno na vrijeme. Sad kad govorimo o onim toplim noćima u Zagrebu, onda obično ljudi misle da je to vezano isključivo uz urbanizaciju, odnosno betonizaciju, kako mi volimo popularno zvati, naše obale, naših gradova, naših područja u kojima živimo. I obično ljudi kažu, pogotovo za velike gradove, da je sigurno da je, su klimatske promjene, odnosno globalno zatopljenje ili zatopljenje u gradovima, da je posljedica upravo tih urbanizacijskih procesa. Eto, sad tu je jedan znanstveni rad moje kolegice sa fakulteta i njegovog studenta i doktoranata koji su proučavali isto na Zagrebu, znači kakav je utjecaj urbanizacije, a kakav je utjecaj promijenjene klime. I to tako da su izmodelirali, zapravo pogonili su model u kojem su najprije uzeli stari Zagreb, dakle tlocrte, odnosno nacrte grada kakav je bio 60. godina prošlog stoljeća u toj tadašnjoj klimi i onda su pretpostavili isti takav grad, znači bez širenja i betonizacije i izgradnje novih zgrada u novoj klimi, A onda su to isto ponovili i za, znači, nove, novi, rašireni, povećani, izbetonizirani grad u staroj klimi i novi grad, dakle, takav kakav je, u sadašnjoj stvarnoj klimi. I dobili su da je, znači, produljenje ljetnog razdoblja, odnosno broja ljetnih dana, opet oni su definirali ljetne dane kao dane s temperaturom iznad 25 stupnjeva, znači da je povećanje broja ljetnih dana od urbanizacije za samo 4,6. Znači, za 5 dana nam se povećalo, produljilo ljeto, zato kad smo izgradili grad Zagreb i pretvorili ga u grad koji je urbaniziran, što je bio prije 60 godina, a klimatski doprinos je 34 dana. Znači, promjena klime je donijela 34 dodatna ljetna dana, a promjena, dakle, znači, izgleda grada, ajmo reći, samo 5. Čisto da vidite koji je to odnos. Dakle, nije sporno da je, naravno, i povećanje grada i broja stanovnika i tako dalje i prostora za život isto tako doprinijelo, ali da je taj odnos, recimo, 1:7. Znači, puno je manji doprinos urbanizacije od stvarnog doprinosa klimatskih promjena. Sama ta činjenica da je zatoplilo je donijela tih 34 dodatna ljetna dana u grad Zagreb. Još jedna zabluda koja možda u nekim, ajmo reći, ne znam uopće kako da se izrazima, da ne bude politički nekorektno, progresivnijim društvima više ne postoji uopće, niko to ne propituje. Nažalost, mi smo malo na tim stvarima još uvijek skeptici više. Još uvijek neki građani misle da ne postoji znanstveni konsenzus oko toga. Znači da se znanstvenici još uvijek nisu dogovorili oko toga jesu li klimatske promjene stvarne, nisu stvarne i da li ih je uzrokovao čovjek ili nije. Dakle, još smo u fazi kad to na neki način i na nekim platformama propitujemo. 2013. godine je doneseno nešto što se zove consensus about consensus ili konsenzus o konsenzusu, gdje su se znanstvenici dogovorili da je 97% sigurnosti da su klimatske promjene uzrokovale čovjekovom rukom dovoljno da bismo mi to smatrali znanstvenom činjenicom. Znanost je inače, ne znam ako se netko od vas bavi znanošću, onda to zna, uvijek malo skeptična. U svojoj srži ona mora biti skeptična, inače ne bi išli naprijed da nemamo tu skepsu u znanosti. Ali rijetko gdje smo mi fakat 100% sigurni. Znači, mislim, sigurni smo oko gravitacije, da je ona, dakle, 100% sigurno da je gravitacija u pitanju. Čak i oko toga da je Zemlja okrugla se još uvijek smo 100% usaglasili. Prema tome, mislim, možete razumjeti zašto ta skepsa postoji jednostavno, ne? Ali 97% znanstvenih članaka već 2013. godine među desecima tisuća članaka je potvrđivalo to da se radi o ljudskom utjecaju na klimatske promjene. 2013. Međutim, među vladim panelom o klimatskim promjenama, odnosno onaj famozni IPCC koji se često spominje kao veliko znanstveno tijelo na svjetskoj razini UN-ovo koje se bavi ovim temama, je zapravo i dalje izražavalo tu skepsu dok nisu skužili da ljudi stvarno i dalje neće vjerovati ako oni to eksplicitno ne napišu. I onda su 2021. godine zapravo u svom zadnjem izvještaju koji je rađen, ovaj veliki pravi izvještaj, zaista napisali tu rečenicu da je nedvojbeno da je čovjekov utjecaj, dakle onaj koji je promijenio klimu na Zemlji. Ali trebalo je, znači, 10 godina skoro da oni stvarno to je izrekom napišu jer su shvatili da jednostavno ovakav konsenzus nije prihvaćen. Ali dakle, definitivno već više od 10 godina znamo da je to prihvaćeno kao znanstveni konsenzus. I sad vi imate i dalje situaciju u kojoj neki to propituju i ne stavljaju to u te prave odnose. Ne? Znači, rekao sam da je ovdje po 2013. 2014. je bila jedna emisija na američkoj televiziji, to je ovaj John Oliver koji je tada radio taj takozvani infotainment, koji danas radi recimo Zoran Šprajc, tada ga još nije radio, ali to je ta vrsta emisije, on to radi jednom tjedno i nakon tog konsenzusa o konsenzusu je on pozvao u studio svoj, na kraju emisije, najprije tri znanstvenika i onda ih je zamolio da pričaju o tom svojim radovima koji pokazuju da nije kriv čovjek. I onda su oni krenuli i onda je rekao, ok, a sad čekajte da čujemo i drugu stranu. I onda je s te druge strane ušlo 97 ljudi. I ovo mi slika kako bi to izgledalo. Sad on naravno nije dalje njih. To je čisto da vidite, samo da dobijete dojam šta je odnos snaga 3 znanstvenika naprema 97 znanstvenika. S druge strane, mi imamo Hrvatsku televiziju koja unazad godinu i pol, dakle 24. godine, 10 godina kasnije, postavlja klimatskog stručnjaka, dakle ravnatelja DHMZ-a, jedan na jedan sa klimatskim skeptikom Vladimirom Parom, koji ovdje u ovoj emisiji 24. godine priča da su za klimatske promjene krive Saturn i Jupiter. I sad mi zapravo u tom društvu moramo svi biti već oko toga suglasni, treba nam biti jasno, trebamo početi poduzimati neke stvari, a mi i dalje imamo medije koji nas zapravo zbunjuju na ovaj način. Da vi i dalje takvu jednu stvar postavljate zapravo jedan na jedan, ne? Ajmo sad čuti jednu stranu, ajmo čuti i drugu stranu. A to što je ta druga strana, tamo je vidite, to ovdje, nažalost, još uvijek nije do nekih ljudi došlo i mi i dalje imamo taj problem da zapravo vi na javnoj televiziji koja bi trebala građane objektivno informirati imate ovakvu situaciju, ovakav odnos snaga. Profesor Parr, mislim, on je meni predavao, dakle, ja njega cijenim kao znanstvenika, ali u njegovom području, on ima svoje područje, on je nuklearni fizičar, bavi se nuklearnom fizikom. I mislim, mi smo čak imali među strukama za frekvenciju jedno vrijeme, jer su jedno vrijeme se bavio molekularnom biologijom i onda je kao štos da su se molekularni biolozi odahnuli kad se on počeo baviti klimatskim promjenama, jer ono kao skinuo se njima sa njihove teme i prebacio se na ovu temu, ne, ali velim, mislim, on je stvarno akademik i stručnjak u svom području, ja to uopće ne osporavam, nemojte misliti da usporavam veličinu profesora Para, doktora akademika Para, ali u ovim temama on zaista nije stručan i u ovim temama jednostavno nije da podučava hrvatsku javnost koja i onako još uvijek nije sigurna kaj se zapravo tu događa, a pogotovo ne 24. godine kad smo mi već debelo trebali se početi baviti stvarno borbom i aktivnostima protiv klimatskih promjena, a ne da još uvijek polemiziramo o tome je li to stvarno ili nije stvarno i ko je tu kriv, ne? Ali ne samo to, znači kad ne samo ono, ajmo reći, talk show-ovi ili kako god bi nazvali otvoreno o klimatskim promjenama ili bilo kojim drugim temama, nego mi imamo i svakodnevne naslove u novinama, znači koji vam svakodnevno zapravo pišu one neke histerične naslove, dolazi strašno velika promjena vremena, zahladit će za 3 stupnja, ne? Kad pročitate malo dublje. Ne? I onda vam u medijima piše dolazi strašna velika promjena vremena i onda vam dođe oluja koja vam potaraca cijeli Zagreb i počupa 20.000 stabala u Zagrebu i tako dalje. Ljudi ne znaju razliku, to je ona priča o dječaku koji je vikao vuk, ne? Pa mislim, vi vičete vuk 5 puta, kad vuk stvarno dođe više niko ne vjeruje. Ne? U tome su na mediji isto jako veliki problem zapravo. Ti senzacionalistički naslovi koji svaku stvar pokušavaju pretvoriti u nekakvu histeriju, a vi onda stvarno nemate kvalitetnih alata da zaista upozorite građane i službe civilne zaštite i tako dalje, jer je svaka vremenska pojava ono napumpana do tih razmjera da jednostavno ono više nemate mjeru, ne? Ovo je tak jedna dosta popularna zapravo zabluda da se zeleni pod navodnicima ili kako god hoćete zvati ljude koji se bave zaštitom okoliša ili zelenim politikama bave zapravo spašavanjem buba, cvijeća i tako dalje. I zapravo tu dosta često onda ostanete u toj nekoj, na toj nekoj razini gdje oni misle da, ne znam, da to se ne tiče ljudi, da nema veze s ljudima i da mi zapravo želimo samo saditi drveće i da nam je to jedina namjera. Ja sam se i sama čak susrela sa takvim argumentima jer sam dok sam radila u ministarstvu i onda vidite na saborski odbor za okoliš na kojem koji je vaš matični odbor i na kojem zapravo predstavljate dokument koji branite i tak. I onda su bili neki saborski zastupnici iz druge provinijencije koji su nas htjeli srušiti te naše strateške dokumente i tako dalje, i onda je jedan od njih je rekao, neću sad imenovati koji je, kao to mi je, to što tak neka je rekao, to je sve okej, razumijemo mi da vi hoćete spašavati te vaše šume i pčele i to, ali ljudi tu trpe, ljudi su onda, mi nemamo novaca za ljude, vi sad tu uvodite nekakve politike i mjere koje nam uzimaju novce za ljude. I onda smo odmah, srećom imamo te argumente, pa smo mu iznijeli odmah argumente. Znači, broj ljudi koji su stradali u Hrvatskoj i Europi od klimatskih vremenskih pojava, ekonomska šteta koja je nastala od klimatskih vremenskih pojava, mislim, to su opet deseci miliona eura i sve više i više progresivno rastu te cifre. I onda ih tako zapravo, ono, jednostavno im začepite usta jer ne možete drugačije, ne? Ali poanta je zapravo ovdje, što sam htjela reći, je da ovo nisu, zelene politike nisu usmjerene na spašavanje drveća od pčela, ili bar ne samo drveća od pčela, zato što drveće i pčele su jako važni za cijeli naš život i za gospodarstvo i za svakodnevno funkcioniranje svih nas. I bez njih ne bi bilo ni hrane, ni vode i tako dalje, i bilo bi ratova i sve, ne? Međutim, kad su se počeli pojavljivati ovi, recimo, dakle, znanstveni radovi koji su počeli to korelirati sa različitim sferama života, kao što je, na primjer, vaš novčanik ili vaše zdravlje, e, onda su ljudi počeli slušati jer su počeli razumijevati da je to zapravo nešto što se tiče stvarno naše vlastite svakodnevice. Ja i pišem o ovim stvarima već jako dugo i napisala sam i puno kolumni, tekstova novinskih i tako dalje. I moj najpopularniji tekst je onaj koji se zvao Zbog klimatskih promjena nestaćemo tele. Morate ljudima to tako objasniti, onda svi shvate kad im tako objasnite. I naravno, unutra u tom članku je detaljno obrazloženo zašto i kako, sve je utemeljeno na znanstvenim činjenicama, nije nikakva ova muljaža. Ali eto, znači, to su neke stvari koje jednostavno ljudi trebaju osvijestiti da bi uopće mogli razumjeti kakav je utjecaj svega ovoga. Dakle, nije samo nekakva tamo živa u termometru, nego je puno, puno, puno više od toga. I onda naravno u tom kontekstu se priča da je tranzicija, odnosno dakle taj put prema održivosti skup i ko će to platiti. Ne, to je najčešće bilo, pogotovo prethodnih godina, recimo unazad 10 godina, kad smo počeli osvještivati da to moramo raditi, onda su rekli, ok, dobro, slažemo se, može, ali to vam je sad jako skupo i tako. E, onda smo počeli pričati o tome koliko su skupe štete od klimatskih promjena, klimatskih ekstrema, vremenskih pojava, koje su posljedice klimatskih promjena i tako dalje, koje se kreću u stotinama tisuća eura, ili sad već kumulativno i u milionima eura. Hrvatska, recimo, je već negdje preko 4 miliona eura šteta od klimatskih promjena. Tako da, mislim, kad to stavite jedno s drugim u kontekst ili jedno s drugim usporedite, onda zapravo shvatite da je bolje se od svih ovih stvari štititi i učiniti se otpornijim, nego neprestano naknadno plaćati štetu. A mi smo inače država koja voli naknadno plaćati štete, a kad god se dogodi neka šteta, onda, mislim, na sreću ta država ili grad pomognu, međutim, bit će toga sve više i više, jednostavno nećemo moći više pomagati jer će to postati svakodnevica. Evidentno, ali suša je naš najveći problem u Hrvatskoj, mi imamo najveće materijalne štete i dalje od suša, onda su tu poplave, a onda opet ta najčešća pojavnost suša i poplava opet govori da se radi o ekstremnim pojavama i da se one zapravo izmjenjuju stalno, ono, iz godine u godinu. Tu i tamo se pojavi mraz, ali on je nešto rijeđi nego što su ove druge dvije. Neki znanstveni radovi, ekonomski radovi, pokazuju da je sad već, znači, kad sam ja počela ovim stvarima pričati, kad je to postalo ekonomska stvar, onda su rekli da je 1 euro ili dolar, svejedno, novac, uložen u zaštitu od klimatskih promjena, u otpornost, u prilagodbu i tako dalje, vas štiti od 6 eura štete. Znači, 1:6. Sad je to već poraslo na 12:13. Znači, više se isplati uložiti u zaštitu, pa makar i u osiguranje, koje neće vas zaštititi, ali barem ćete imati nekakvu financijsku zadovoljštinu, nego da zapravo stalno plaćamo te štete. Jedan opet jako popularan argument, da smo mi mali, beznačajni, šta bi se mi sad tu u Hrvatskoj jako trudili, kad tamo imamo Trumpa, tamo imamo onu Indiju, pa imamo onaj Brazil, pa imamo onu Rusiju, pa ovi tamo još i ratuju, pa sad ono sve to ode k vragu, a zašto mi mali tu onda da se mijenjamo, da se trudimo, da ulažemo u svoje gospodarstvo. Ali uglavnom, kad bi gledali ovaj graf samo za naše neto emisije, usporedbi sa drugim europskim zemljama, naše neto emisije bi naravno bile male, manje od nekih drugih velikih gospodarstava, tipa Njemačka, Španjolska, Francuska i tako dalje. Kad bi gledali neto emisije, onda bi mi bili tu negdje, recimo, znači, tak, recimo, 7-8 ove sil godini u Europi, sedmi najbolji, recimo, ako to možemo reći najbolji. Međutim, ako gledate emisije po BDP-u, znači po gospodarskoj snazi određene zemlje, onda vidite da smo tu mi visoko među, znači među najlošijim europskim zemljama, sve su nam emisije među najvišima, što znači da nam je ekonomija i dalje ugljično intenzivna, zapravo, ne? I kad samo pogledate, ako prepoznate, tamo su vam Bugarska, Češka, Poljska, Litva, Estonija i tako dalje, jasno je zapravo da je to to istočno društvo koje se zapravo teže, naravno, prilagođava svemu ovome, to su sve zemlje koje su ušavši u Europsku uniju postale razvijene zemlje, ali zapravo samo na papiru, mi smo i dalje gospodarstvo u razvoju i to se na ovom grafu vidi, ne? Znači, mi, koliko god jesu naše emisije neto malene i neusporedive sa drugim zemljama, ali naše gospodarstvo je i dalje ugljično intenzivno i budući da smo preuzeli taj cilj koji imaju i druge europske zemlje da postanemo ugljično neutralni sredinom stoljeća, mi moramo svoje emisije spuštati, bez obzira što su one u netu male, ali naše su i moramo ih dovesti u nulu. Mi, nažalost, i dalje već godinama stojimo na mjestu. Naše emisije se ne smanjuju, a cilj Europske unije je da do 2030. smanji emisije na više od pola. Hrvatska bi trebala tu negdje smanjiti za 45%, tako smo izračunali. Međutim, evo, danas, 2026. godine, naše emisije su slične kao što su bile tamo 19. 20. i tak dalje. Tu i tamo dođe neka ekonomska kriza, pa se emisije padnu jer se smanji ekonomska aktivnost, ali vrlo brzo se mi oporavimo od tih ekonomskih kriza i vratimo se opet na staro i najčešće još i gore nego što je bilo. Znači, onda se sve češće pojavlja, ovo je sad jedna mala crtica, čisto samo da znate da znate to prepoznat. Tvrtke sve više i više zapravo se kao angažiraju jer ih i tjera europska regulativa da se angažiraju u svojoj vlastitoj održivosti, pa imaju te neke ciljeve koje moraju ostvarivati i tako dalje, moraju izvještavati o svojem poslovanju i onda se oni najčešće sjete da bi sadili stabla i onda posade 100 stabala i onda napišu to u svoj izvještaj i kažu aha, sad smo vam posadili stabla, pa smo s time neutralizirali nešto ili ne znam, mi smo sad kao zeleni, održivi i tako dalje. Znači, to nije ni blizu dovoljno. Znači, kompanije velike, pogotovo ove koje imaju velike transportne sustave, a promet je najveći pojedinačni zagađivač, odnosno najveći pojedinačni emiter stakleničkih plinova, zapravo bi trebale se baviti svojim vlastitim poslovanjem i smanjivati emisije u vlastitom poslovanju, u proizvodnji, u transportu i tako dalje, a ne zasaditi sabla i misliti da su time riješili problem ili vama kao općoj populaciji kroz medije zapravo prikazivati to kao neku svoju veliku održivu aktivnost i tako dalje. Tako da to jednostavno treba znati prepoznati, to se zove greenwashing, odnosno lažno zeleno oglašavanje, odnosno lažni zeleni marketing. Danas protiv toga postoji isto tako regulativa na razini Europe koja zapravo zabranjuje taj greenwashing, odnosno lažno zeleno oglašavanje i zapravo na neki način pokušava naučiti građane da prepoznaju kad je nešto stvarna transformacija koja se događa u nečijem poslovanju, a kad je to nekakav nekakva muljaža. Zabluda da veliki zagađivači ne rade ništa je isto tako dosta prisutna. Zemlje koje imaju uveden neki način oporezivanja ugljičnih emisija, bez obzira da li se radi o porezu ili o nekoj drugoj vrsti oporezivanja, ali dakle radi se o sustavima koji zapravo rade po principu zagađivač plaća, gdje onoga koji najviše zagađuju udare po džepu, jer smo skužili da zapravo to jedino funkcionira, kad upalite po džepu drugačije ne možete nikoga natjerati da se promijeni. Europska unija ima taj takozvani svoj emission trading system, odnosno sustav trgovanja emisijskim jedinicama i on je trenutno na snazi za u Hrvatskoj recimo za 40 najvećih energetskih postrojenja, recimo za Plomin, za Petrokemiju, za najveću našu prehrambenu industriju, za proizvođače cementa, crijepa i tako dalje. Znači, to su one industrije koje najviše zapravo energije troše. Ta njihova energija, odnosno način kako proizvode energiju, ako je proizvode iz fosilnih izvora, se onda zbraja kroz godinu, to su jako ozbiljni izvještaji, to je europska regulativa koja je raspisana kroz 9 uredbi i direktiva, vrlo komplicirana, tehnološki vrlo minuciozna. I onda oni na kraju godine dobiju račun. Ti su iznosi u više desetaka miliona. Znači, recimo, jedna Petrokemija, na primjer, kad je radila, sad zadnjih par godina ne, ali ili po mim svejedno, imaju, dakle, godišnji račun od otprilike 70, 80, 90 milijuna eura. To vam je njihov režijski trošak. Kako plaćaju struju, vodu, toalet papir, papir za printere, tak moraju plaćati i to što ispuštaju taj CO2 u zrak. Znači, nije da se ne radi ništa i nije da ih se ne pokušava natjerati da se na neki način promijene. Obično ljudi misle da industrija zapravo ono nema posljedice tog paljivanja fosilnih goriva, međutim njihove ti računi su izrazito visoki i onda naravno da je prirodno da ih se na taj način zapravo tjera da se pokušaju modernizirati, da ulažu u obnovljive izvore i tako dalje. Tako da ipak, znači, ih to što ih se na taj način kažnjava, ipak ih tjera da idu u pravom smjeru, samo što to nažalost još uvijek nije zaživjelo dovoljno brzo koliko bi trebalo i ne ide ono dovoljno brzinom. Ali ide. Za razliku od drugih stvari, koje su recimo emisije iz poljoprivrede, iz gospodarenja otpadom, iz ne znam, nekih drugih manjih industrija, prometa i tako dalje, zgradarstva, dakle grijanje, hlađenje zgrada i tako dalje, koje još uvijek se ne miču skoro kao uopće. I zadnje je neka zabluda da možemo sve riješiti tehnološkim razvojem. Tu postoji naravno veliki dio toga koji će riješiti sa tehnološki razvoj. Svi naši dokumenti koje radimo za sljedećih 30, 40, 50 godina, a strateški dokumenti najčešće jesu takvi, onda vam u njima piše recimo neke stvari, na primjer vodik kao pogonsko gorivo i tako dalje. Oni čak još uvijek nisu dovoljno dobro razvijeni, ali u strategijama vam pišu, jer toliko brzo se taj razvoj događa da mi računamo recimo 40. da ćemo se već moći u jednom dijelu osloniti na vodik, pa ćemo do 50. uključiti to i tako dalje. Znači, stvarno puno toga možemo mi riješiti tehnološkim razvojem, već sada zapravo i rješavamo. Mislim, kad pogledate solarne panele prije 15 godina i danas, oni su danas puno učinkovitiji nego što su bili i tako dalje. Stvarno ta tehnologija napreduje, mnogi se boje što će biti sa recikliranjem solarnih panela i tako dalje. I tu tehnologija isto tako već rješava neke od tih problema i tako. Međutim, ekonomska neka računica, znači kad se rade ti scenariji kako bi, na primjer, recimo Hrvatska mogla doći do te svoje potencijalne neutralnosti u 2050. vam pokazuju da je zapravo tehnološki scenarij, onaj gdje se apsolutno oslanjamo na tehnologiju, najskuplji od svih. Znači da ćemo najviše novaca morati dati ako ćemo samo u tehnologiju se uzdati da će nas ona spasiti. A najjeftiniji je onaj u kojem se uz tehnološki razvoj ipak i promjena ponašanja ljudi na neki način ukalkulira u cijelu priču. Znači moramo ipak početi živjeti racionalnije nego što možda sad živimo ili želimo živjeti i onda ćemo neke stvari ipak moći brže i puno jeftinije promijeniti, onda onaj argument da nemamo love za tranziciju nam zapravo i nije stvarno argument.
1: Slušali smo dio predavanja Dunje Macoko-Drvar na temu zablude o klimatskoj krizi. Predavanje je održano u sklopu projekta Zelena knjižnica koje organizira Društvo bibliotekara Istre i Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Eko Rojc. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Danas slušamo album First Issue, prvi album engleske post-punk grupe Public Image Limited. To sam je pjesma na ovom albumu. Čućemo ga danas u cijelosti u tri dijela, a produkciju su obavili sami članovi grupe. Prvi album Public Image smatra se jednim od pionirskih albuma u razvoju žanra post-punk. Prvo je snimljena pjesma Public Image, koja je kao debitantski single objavljena 8. rujna 1978. Prva strana albuma snimljena je u jesen 1978. u Townhouse i The Manor studijima, a posljednje tri pjesme na drugoj strani snimljene su u Gooseberry Sound studijima. Krajem rujna 1978. snimanje ovog albuma je bilo konačno završeno. Zanimljivost je da je zvuk albuma smatran previše nekomercijalnim za američko izdanje, pa je grupa zamoljena da ponovno snimi neke njegove dijelove. Iako je grupa snimila nove verzije nekih pjesama, album je za američko tržište objavljen tek 2013. godine. Čućemo sada dvije uvodne pjesme, one su Theme i Religion One.

0: Terminal
1: stained glass windows keep the cold outside, while the hypocrites hide inside with the lies of statues in their minds, where the Christian religion made them blind, where they hide and pray to the god of a bitch spelt backwards is dog, not for one race, one creed, one world, but for money, effective, absurd. Do you pray to the Holy Ghost when you suck your host? Do you read who's dead in the Irish Post? Do you give away the cash you can't afford on bended knees and pray to the Lord? Fat pig priest, sanctimonious smiles. He takes the money, you take the lies. This is religion and Jesus Christ. This is religion cheaply priced. This is Bibles full of libel. This is sin in eternal hymn. This is what they've done. This is your religion. The apostles were 11. Now there's a sod in heaven. This is religion. There's a liar on the altar. The sermon never falter. This is religion. Your religion.
2: Radio Royce. Bile su to dvije uvodne pjesme sa albuma First Issue, prvog albuma engleske post-punk grupe Public Image Limited. Nakon izlaska, album je dobio podijeljenje kritike. Recenzent magazina Sounds, Pete Silverton, napisao je da je single Public Image jedina u potpunosti vrijedna pjesma na ovom albumu. Ostatak pjesama nazvao je morbidnim zvukovima bez smjera iza kojih teče poezija Johnny Rottena. Nick Kent iz New Musical Expressa bio je slično negativan, šaleći se da je nažalost Image mnogo manje ograničen od mnogih praktičnih čimbenika uključenih u pothvat snimanja ovog albuma. Međutim, ovaj se album danas smatra revolucionarnim post-punk klasikom. Kritičar All Musica, Uncle Dave Lewis, izjavio da je ploča pomogla postaviti tempo za post-punk žanr, dodajući da je album First Issue među nekolicinom odabranih albuma iz 1978. koji imaju nešto trajno za reći o budućnosti rock glazbe. Album je uključen u knjigu 1001 album kojeg morate čuti prije nego što umrete. Album First Issue je dosegao 22. mjesto ljestvice prodaje u albuma u Velikoj Britaniji, a postava koja ga je snimila bila je John Lydon, vokal, klavir, Keith Levine, gitare, sintetizeri, Jack Wobble, bas, vokali i Jim Walker na bubnjevima. Čućemo sada tri sljedeće pjesme na albumu, one su Religion 2, Analiza te naslovni, dakle prvi single benda, pjesma Public Image.

Radio Royce. U današnjoj emisiji slušamo album First Issue, prvi album engleske post-punk grupe Public Image Limited, koji je objavljen 1978. godine. Prije nego što čujemo posljednje tri pjesme na albumu, evo i nekih biografskih podataka o grupi. Public Image Limited, skraćeno PIL, engleski je post-punk band i osnovano društvo sa ograničenom odgovornošću koje su u svibnju 1978. godine osnovali pjevač John Lydon, ranije poznat kao Johnny Rotten, pjevač Sex Pistolsa, zatim gitarist Keith Levine, basist Jack Wobble i bubnjar Jim Walker. Postava grupe često se mijenjala tijekom godina, John Lydon je bio i ostao jedini stalni član. Nakon što je John Lydon napustio Sex Pistols u siječnju 1978. tražio je eksperimentalni anti-rock projekt i osnovao Public Image Limited. Cjelokupna diskografija grupe obuhvaća 24 singla, 10 studijskih albuma, 7 live albuma, 4 kompilacijska albuma, 8 box setova i 3 video albuma. Otkad je privukao pažnju javnosti, John Lydon je ostao otvoreni kritičar mnogih stvari u britanskoj politici i društvu. 2013. John Lydon je postao i američki državljanin jer je vjerovao u Baracka Obamu i njegovu reformu zdravstva, međutim kasnije je jako kritiziran zbog podrške Donaldu Trumpu. Eto, ostale su nam još tri pjesme s prvog albuma grupe Public Image Limited, a one su Love Life, Attack i Fodder Stomp.

0: Radio Royt. U današnjoj emisiji slušali smo album First Issue, prvi album engleske post-punk grupe Public Image Limited. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Slušajte live stream na radio.royt.eu.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Pa tako je ovog ponedjeljka kao i svakog ponedjeljka u 14 sati kreće Siesta de Royce. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do 16 sati, iako ćemo više, će više biti jedna glazbena siesta, ali prije nego što krenemo s glazbom ću vam prenijeti nekoliko servisnih informacija. Sutra bez struje u Valbandonu, dio ulice Pineta, ogranak 1 i 2, neće biti od 12 sati 30 minuta do 13 sati. Od 8.30 do 10.30 u Vodnjanu, dio ulice 1. maja, oko broja 28C, te u Prnjanima, dio naselja Prnjani prema groblju, od 8 do 11.30. Iz vodovoda javljaju kako 22. srpnja od 8 do 12 sati zbog radova na vodovodnoj mreži neće biti u Tršanskoj ulici od kućnog broja 33 do broja 44. Vrijeme je evo promjenjivo oblačno, iako se sada razvedrilo i opet je vruće, pazite malo, ima gužva u gradu, imajte strpljenja. Idemo mi svirati, slušamo Gorillaz za početak, to jest za početak, da.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: od revolucionari crlene rože. Oj, veli jože. Istra ti materina.
1: Da.
2: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
3: Dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Pjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Radio Rojc, radio koji spaja.

Dvije su minute do 16 sati, što znači da se lagano pozdravljamo sa sjestom Drojic. U nastavku programa Radio Rojc od 17 do 19 sati vas očekuje, da. Emisija Tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STM, to jest Studio 22. I to je to. Kupek je na godišnjem. Kao i svi pomalo u mislima barem. Sutra je s vama u sjesti Derojc Mirjana, preko sutra, srijedu, četvrtak i petak Bebe. Mi se slušamo opet za dva tjedna u sjesti. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
1: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

vlaka za divaču, ni vlaka za divaču.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: grad Pula vas poziva. Da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
1: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
0: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16 i 18 sati. Vidimo se!

0: Tražimo nove heroje. Radio Rojica.
1: Bio je to Bums Blues. Idemo dalje. Idemo do Nemačke. Band se zove Soul Drivers. Album je iz 2023. Morning Glory. Prva stvar Watching Over Me, druga Right Truck i treća It Doesn't Matter, Soul Drivers.
2: Yo, yo, yo, yo, yo.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.

0: mene grada nema. Skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.
1: Još i

shimmer, shimmer, shimmer, shimmer, shimmer.

My boy. I got so much love.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

try it one more time. What you hear is what you get.

0: had mine. I hope you got yours.
1: Peace. Okay. Okay. Yeah.

Let me hear you say yeah. Say it again.

Thank you.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.